0: tøy så elska eg Gud heimen at han gav son sin hin einborna fyri at kvørt han og trúra han skal ikkje fortapast men hava evigt liv. Johannes 3:16. Og i mittlån allar stjøtnur himmelsins i nordstjøtnan tann som er sjåmannen til støst og hjelp. Tekstur okkar i det en slug nordstjøtna då han hever oiva leit flere saler til frelso enn neka anna skriftørende. Han med til lyftene til som Karlsvognen mittlån stjøtnumyndnar. Og av oss år i hese tal og skuina vi ser skilt om kynet. Her har vi kærlega gods vi einun så framme av fire, som gjør hetta døype kærlega så oendelig størst. Tøynast har vi gav og gods, som eins sjølvbøyen og hun stor. Så når gods henta og metande kærlegsgava, som ikkje finner sin løyka, og som ikkje til fullnar kunne åpenberast, for en himmelsens einborne var sender nyer til menneskene, fri at liva og dodja fyrir deg. En sérstakur ljóme ligger yfir öll nesu. Sugir kemur hinn einfalda áhætan at tryggva, som nægifullt vísur og en frelsu vi, at komilegur tja synda tengt og gjørstu. Hesen vefur óendaliga rumsottur að koma inna. Hvört hann og í trúir á hann. Mange som hadde kjent seg utstånd fra frelsene, og man hei et annet heide, hava funnet plass for sin navne og hesum kvør. Og så hava vi til senast hetta store lyfte, at de som tryggva av Jesus skulle ikkje fortapast, men hava evigt liv. Hetta jo løvkande år til ødlån som kjenner seg fortapt. Vi tryggva av Herren Jesus og hava evigt liv.
1: Året för dagen och banka på troarna är att höra kvendag klockan 13.05 och klockan 25.00.

Se vil løyve søtt fyrir viner søgnar. Angen hefur starri kærleika enn at han gjevur løyve søtt fyrir viner søgnar. Johannes 15, 13. Amerikanska herskipet Dorchester var sökt 3 februari 1943 under Grönlandet av tyskun kanonen. 800 mans sjålaut

0: tar vi komme inn kapittel 8 av Nehemias, så hender en veldig brøyding. Nå det loven som kommer i fokus, jeg var.
1: Ja.
0: Muren litt ned, og Nehemias fyller som i bakgrunden, og til en annen person som tror inn i Napatlen, og han ikke avkjent.
1: Nei, han ikke avkjent, til Esra. Og for jeg så ikke helt av mitt, når du kan jeg få si at, så Nehemias ikke best avhover i fysisk og velferd folksens, men han reisende åhova vår og hever hjertemål for andelig velferd folksens. Og her ser Nehemias at kanskje er de ikke spesialisteren og at leie folk til andelig som så, og tog leier han nu Esra presten som vi tog om senast og slipper frem et og lode årgods vi faktisk nu at leia faktisk i bøn til Gini Hemias som er veldig avvurskan og vi tog ikke noe kapittel
0: til å lese loven opp lese skriften her opp og til å sette noe i bevegelse jeg faktisk, jeg husker om følelsen kjala kjenslen der
1: ja, det er altså et avvurskt vers det nokre avvurskt vers her i 8. kapittelen. Vi leser her bare at Esra nu kommet inn i myndene, han har sett en talersal opp, som sint og hakker igjen folk til å se den, og nok her vil det finne myndene, det blir sett talersaler som vi gjør det i kyrkene og samkomne det. Så det er, men så er det her som er mer området. Det er lov så skilje i 8. døren. Det er et avverst år her, vet du. Skilje opp ur bogen, ur lovgods. Men ikke bare det, og utlødde henne for folkene, så det er fæta til å lyse hver. Nå ta ui folke hørte skriften av listen her, og fikk det utlagt der, så får det seg ikke. Og det gjør det sørgabonden. Men tar trynet inn i hjemme, så Esra og hinner, og sier at nå er det ikke tog å være sørgabonden, nå er det tog at festa. Og glemme sørgen av løte, glemme at her, at nå skulle gråte og vene deg, kom feste. Og til det som det er ferdig gjerne, og til det er en veldig høgtøy, som det er nå ferdig under, og til det er levsende høgtøy.
0: Jeg tror ikke mer om levsende høgtøy her i kapittel 8. Ja. Til å være faktisk frem om alle ære høgtøy, en gledes høgtøy til å gjøre dem.
1: Det er helt slik det er, ja.
0: Det var jo trutt av større høgtøyer. Postkir, kvittusuna og leifsalhøgtina. Leifsalhøgtina er en sindur ervishøgti. Hvis vi tok så i kristelig sammenheng, hun er nær sagt avkjent og jokkara kristna arv. Hun er en tøytning for jødana og hun er blivit mer populær i det. Nu er en helt en kvart år i Israel og til den kristen som fyrir snitt i Israel for halda leifsalhøgtina kvart hest.
1: Ja, det er det, ja. Og hva er det spray er det är blöjen nyr för jag har hållit handen och så gör det, så ser man inte det. Och det sänder här på en vi säger sig nu är det att de byggde sig levhus och bo i den. Och det var inte just så igen av döven Josva, säger han här. Men jag vet att det är att lev sig alla högt i en kjolv och lugga väl var hilden. Och så heter en glädje sagt.
0: Man kan säga att en annan vis av vuxkong det sin uppfyllande av halda livsåtagna som det är nu.
1: Nej, och jag tycker att det är templet som nu livet. Murarna är nu uppbyggda runt om byen. Nu har de vad ska man säga de har kassa fri och kjölder från fötjunden och kjölvan är det tog jag festa nu.
0: Leifsalhøgtin var en høgtig som ösum blei hindle minnes om til at god hei lagt fæltsju ut av Jöblaland og hei lagt til bu i leifsalhøgtin.
1: Ja, akkurat.
0: Men det pågæg er fram etter med profeter som negar vi at det er en god som innskyr er byggva med middelen sutfald.
1: Mm.
0: Jeg hugsi om eina leifsalhøgtin i Nødja Testament.
1: Ja.
0: Johannes er gjerne kapittel 6. Etta sender brøyre Jesus er fyrir ur Nazaret, det var lenge vi til Jerusalem, fyrir halda leifsalhøgtin, men det tror ikke på.
1: Mm.
0: Så det betyder att vara religiös utan att trycka på Jesus.
1: Ja, det är säkert. Och det ständer Johannes 14 att han kom och tog bostad